0: pada mati ketunguk. Pada mati ketunguk ngene nu ngapakan.
1: Uyah keprewe di ngomong rek.
0: Mending nyelakan dong jaga ibu ya dong lah. Aja nangis ngapa lah.
2: Oh, lari ke orang ngerti penanjangku. Tadi pengantin benerung suwe benya ketenggering hingga nyarepon rampung lah.